0: pọtọbani òpótó sọlé ayérò.
1: Ọ̀sán ọ̀sán kan mi wo ni ó bá wa kọ.
0: Lísìn, òpótó sọlé.